Hurmatli dostum, tizdan Qurbon bayrami. Asin azir tugulmadi. Bir shilma Zakat xayriya fondinda soriqlarni sholib da bo'lib ta beralar. Hatto muhtojlarga